0: Cumbia Pop en Sala de Festas Paulino. Esperámoste. O Concello do Carballiño recorda a importancia dunha serie de boas prácticas. O horario para depositar o lixo é de 8 da tarde a 7 da mañá. Recorda a importancia na selección previa para a súa reciclaxe. Ten presente que os vertedoiros incontrolados supoñen un risco para a saúde e conlevan sancións. Existe un servizo gratuito de recollida de voluminosos mediante aviso previo chamando ao teléfono do Concello 988-530-007 de luns a xoves en horario de mañá. Se paseas a túa mascota, recorda que está prohibido ensuciar as beiras rúas cor seus excrementos. Así mesmo, unha ordenanza municipal prohíbe a colocación de carteleiría en espazos públicos non autorizados. Así, entre todos, faremos o Carballiño mellor.
1: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
2: E veña, rápidamente tamén, como sempre facemos os luns en esta primeira media hora do programa, hoxe un chisquiño máis recortada, pois reproducimos algúns minutos desta... Que pasa aí? Desta nosa última tertulia, que agora escoitamos a Fátima Gómez, que se nos quería adiantar, que se nos quería colar. Tamén a Ricardo Perea, tamén a Gonzalo Rodríguez e a Manuel Nogueira, que foron quenes compartían aquí nos estudos de Copio Carballiño con toda a nosa audiencia esta última edición da nosa tradicional tertulia dos venres, en a que, entre outros asuntos, pois era obxecto de comentario ese galardón, ese premio concedido ao Concello do Carballiño. Disque que unha escoba de plata concedida pola Asociación Técnica para a Xestión de Residuos e Medio Ambiente pola reorganización e mellora da limpeza viaria nas rúas do Carballiño.
3: Volvo a decir o de sempre, enhoraboa por a vasoira de plata, vasoira de ouro, ou que lle queiren chamar.
2: A de ouro de momento non.
3: Pois, en fin.
2: De momento é a de plata.
3: A cuestión, eu sempre reivindico mesmo, parece que aquí no povo somos veciños de primeira e veciños de segunda, porque só hai que ver como está todos os arredores, como está o rural, como está todos os camiños que están cheos de restos, están cheos de maleza, non só de maleza, de vertidos.
2: Sí, tamén,
3: de vertidos. Eu non sei, ainda comentábamos o outro día, enseñeivos unha foto. Hai sitios onde se botan residuos de forma recurrente. Hai sitios onde non sei, vixilancia, pero vale, a mí pareceme moi ben que o centro do Carballiño que se limpe. Pero yo resto. ¿Qué pasa con resto?
4: Hay mucho incivismo. Porque
3: hay mucho incivismo, sí. Y mucha falta de educación. Sí. Y hay gente que debe de tener la mente perturbada, porque no es normal. Sí. Allí en las caldas, hay poco. Menos mal que vinieron a recoger, porque aparte es un punto muy conflictivo. Pero restos de obra, restos de plástico, restos de contactores, de cosas eléctricas, cristales, poliestireno, tubos de plástico, tubos de goma... Isto é unha locura. Sí. E non se fai nada. E logo falamos de sostenibilidade. Se cada vez que votan... É que non van... Hai moitos sitios a que non chegan, sí. Evidentemente. No, tamén é outra.
4: E a falta de educación.
3: E falta de educación. E falanme de auga, pero logo a xente non se dá conta que cando chove todo eso vai a onde vai.
4: Sí.
3: Entonces estamos bebendo, estamos comendo a nosa propia atrapallada.
4: Sí.
3: A ver, se hai que invertir en educación, invirtamos en educación. Se hai que invertir en tratar mellor o rural e coidar o rural, pois invirtamos. Pero a min que non me conten que lle dan unha vasoira de plata cando solo se coida o que o centro do Carballiño. Que me perdonen, pero Carballiño é bastante máis ca eso.
2: O premio que en o paga, preguntas aquí unha ointe. A empresa, bueno, pois o premio que en... organiza este galardón é a Asociación Técnica para a Xestión de Residuos e Medio Ambiente, ATEGRUS. Así se chama, un galardón que é referente, a verdade que sí, no sector medioambiental español.
5: Bueno, a limpieza no casco urbano, hai que decir que mellorou algo.
2: Un chisco.
5: Pero este desgoberno, PP-PSOE, por vendo Carballiño, aqueles que defendían lo público... pasan a privatizarlo. ¿Cal foi a forma para privatizarlo? Se había 10 barrendeiros, foronse xubilando, e non se foi repoñendo, claro, o que non poden facer 4 ou 5 personas é o traballo de 10. A onde levou isto? A privatizar servicios. Bueno, pois a privatizar servicios así nos teñen. É mellor que o concello lle día unha gestoría, para que vamos ter o alcalde nin concejales. Gestiona unha gestoría todo.
4: A ver, eu creo que o servicio se podía haber prestado directamente, seguirse prestando directamente, tal vez pois aforrando algo podía. De gastos.
2: Ou facer como fan na maioría das cidades, ou na case que práctica totalidade das cidades, uh-huh. onde o servizo está privatizado, ya é unha empresa sí. que o realiza.
4: Bueno, pero,
2: en concellos tanto do Partido Popular, como do Partido Socialista, como do Bloque Nacionalista Galego.
4: Uh-huh.
2: Son modelos distintos.
4: Sí, son, a ver, cada un ten a súa maneira de
2: Pero cando todos van nunha dirección, pois
4: pero non significa
2: será por algo, non sei.
4: Bueno, pero non ten por que ser sempre a correcta.
2: Non digo que non,
4: Es decir, eu creo que aquí no coincido
2: Digo que cal é a tendencia.
4: Sí. Si a tendencia é decir, que o a maioría fagan unha cosa non significa que sexa sempre a correcta, nin que sea que despois repercuta máis favorablemente na veciñanza. Cada partido terá o seu modelo, evidentemente. Si todos deciden privatizar...
2: E cauga máis do mesmo,
4: sí.
2: coa xestión da auga.
3: Que veremos como se xestiona a partir
4: claro,
3: de ahora.
4: Eu creo que se podía prestar no Concello do Carballiño o servizo de limpeza viaria, seguirse prestando de maneira directa. E se podían haber aforrado cartos. Que non se decidiu facer así, cada un terá... Eu sempre defendo o público, sempre que sea sostible, e signifique, pois, evidentemente, un aforro para as arcas municipales. Que non se pode facer, evidentemente, hai cousas que os concellos teñen as súas limitacións. Pero neste caso, eu creo que sí se podía seguir xestionando directamente. Pero
3: a miña opinión... Podeselle dar moitas voltas a moitas cousas. E pónese a facer as cousas de xeito diferente, pero hai que ter vontade. Hai que ter vontade e hai que ver ao final a quen benefician as cousas que se fan. A quen debería de beneficiar é os veciños. Punto e acabouse. Logo ao final, non sei que tipo de cuestións hai por detrás ou por diante ou polos lados, pero estou totalmente de acordo contigo. Chegar a privatizar todo, externalizar todo, quizá non sea o mellor. Si me desculpas un momento, acaban de me mandar un WhatsApp. Se podía comentar o tema de que talaron a carballeira de Senlube. Están recollendo firmas e a xente está bastante afectada por esta cuestión. E nada, darlles moitísimo ánimo e dende aquí, pois, reivindicar en moita forma a todos os veciños.
2: Que antalou a carballeira?
4: Eu vi a noticia, pero tampouco non especificaba moito máis,
3: Non
4: especificaba moito máis.
3: Está habendo unha recollida de firmas
5: Había algún riesgo? Había...
2: A carballeira pública, que non entendo.
3: A paralización inmediata da tala que se está levando a cabo na carballeira de Sendive Boborás por considerar que supón unha grave pérdida ambiental, paisaxística, patrimonial para...
2: Pero terreo público, comunal...
3: Esta carballeira constitúe un importante refuxo climático natural e axuda a reducir o impacto medioambiental, en fin.
4: A ver se vai ser comunal... Digo eu, porque nos povos sole pasar se é comunal e decidir un veciño, sabes? Bueno, habría que...
2: Se é pública, se é privada, se é veciñal en man común...
3: Encontrase amparada por artículo 45 da Constitución Española, da Lei 42/2007 de Patrimonio Natural e Biodiversidade, da Lei de Montes de Galicia. Os principios de protección ambiental recollidos na Xenda 2030, solicitamos ás administracións e entidades responsables a revisión desta actuación e a protección da carballeira como parte do Patrimonio Natural, Climático e Cultural de Sendive. Defender a carballeira, defender o futuro do noso
2: povo. Bueno, pois informaremos o respecto, ¿no? Para situarnos. Aquí un ointe comenta que a veces queixámonos de que hai uns buratos, unhas fendas na rúa Ourense, que nos demos unha volta polo rural. Nas Caldas fixeron unha zanxa de cemento ata o Monte Grande, está chea de esterco. Saberás algo.
3: Bueno, é o que estábamos falando, a parte dos buratos e a parte de historias, cando se fixo unha especie de beiras rúas, que non eran beiras rúas, era simplemente poñer ao lado cemento, como se fora unha acera, que non chegou a ser acera nunca. Eso ahora mismo a maleza está todo encima, non permite as escorrentías da auga, está todo cheo de restos. Entonces, a mí parece moi ben que se poña cemento, pero se ten un sentido, habrá que coidalo e habrá que mantelo. non deixa, non meter cemento ya está logo. E os buratos. É que de verdade, é que mira, hai unha carretera que vai dende Montegrande, que sale pa Lobada, que é un tramiño pequeno que vai por detrás. Bueno, eu pasei onte por ali, e aquilo é que hai que ir a 5 por hora, porque cada metro e medio hai un burato.
5: Bueno, xa casi pasa no casco urbano.
3: No casco urbano tamén. Aí abaixo, na entrada da carretera de Rivadavia, en fin.
5: Eso vais a fundir todo.
3: Sí, ese... Santalices, o Faustino Santalices, sí. É a calle.
6: Faustino Santalices é a de Correos.
3: Ah, pois non, te logo é a de abaixo.
2: Alexandre, Aquilino
6: Sánchez. O primeiro tramo desde a carretera de Rivadavia.
2: Aquilino Sánchez.
5: Esa mesma.
3: E logo subes para arriba, sí, que eso está todo fundido.
2: Sí, en relación á limpeza e o premio que vai recibir o Concello do Carballiño, entende aquí unha ointe que como non se poñan a multar, pois pouco se vai avanzar, igual que coa policía local, cos coches, e todo se queda en auga de castañas. Bueno, pois, sí.
3: Pero multar porque por ensuciar, ou?
2: No, será pola xestión que fan algúns vecinos.
6: Sí, vamos a ver,
2: bueno, os colectores.
6: A ordenanza de prácticas vecinales establecía uns horarios que eu penso que non se cumpliron nunca. Establece tamén uns horarios e uns días para recollido do punto limpo que falaba des antes tamén no rural. Podemos decir que eso está funcionando correctamente. O que pasa é que é o que decimos, hai moito incivismo. Se sabes que che van a recoller os jueves, pues podes chamar ali. Son cousas un poquinho de
3: pero as malas, pero as bravas, mellor, non? Pero sí. As bravas, compañeiro, digo, todos estos vertidos e todo este tipo,
6: sí,
3: de cousas,
6: eso
3: as bravas, tiran no contenedor, hombre.
6: Claro.
3: Por a razón que sea, sí, se non podes ir ao punto limpo, se non podes tal, tiras no contenedor.
6: Mira, eu penso que temos que ir pensando que nestas cousas vai-se mellorando. Eu recordo tamén sendo concelleiro que concederon un premio por investimento de xardís. Estes premios, sí, axudan. E fora de aquí, que alguén vexa que o Carballiño conseguiu un premio de limpeza urbana, está ben e trae xente para aquí. Non? Son cousas que realmente están ben. Ora, o que falaba do tema de concesións, de verdad alucino, De verdad alucino. O sea, o contrato da agua privatizou no Pachi Vázquez. O sea, había unha privatización por 2 anos no 92, nada máis era alcalde, prorrogou uno por 25. Isto é así.
5: Prolongou-no
6: porque xa acababa.
2: Foi un novo contrato.
6: Porque xa acababa. Despois, a recaudación do Concello do Carballiño privatizou unha Pachi Vázquez. Isto é así. O sea, é que dame a impresión moitas veces que a xente do Carballiño non conoce a historia do Carballiño ou de como se fan as cousas aquí no Carballiño. O que hai que ter claro é que un concello ten que prestar servizo aos veciños. E ten que prestar da mellor maneira posible. E pode ser ou ben privatizando ou ben facendo público.
2: Sí.
6: É moi difícil.
2: Gestión directa ou indirecta.
6: Claro. É moi difícil no Concello do Carballiño co sistema de personal que ten prestar un servizo deste tipo. Os índices de reposición son os que son. Cando se xubila unha persona, non se poden cubrir todas as plazas como se facía antes. E moito menos, é que a xente ten que pensar que no Concello do Carballiño o sistema de contratación durante anos e anos foi a consolidación de plazas despois de 3 anos.
2: Sí.
6: Claro. Entonces, todo isto repercute anos, anos e anos. Entonces, pensade tamén que cando se fai eso é porque probablemente non quede outra solución. Eu estou seguro que os alcaldes posteriores tamén estarían encantados de contratar a dedo ou a quen lle dé a gana, e que se queda ali fixo. Pero non o fan, acuden a empresas privadas porque é mellor para o Carballiño. Non podemos engañarnos, non podemos deixar de mirar para atrás e pensar que se poden facer as cousas alegremente e que eso non repercute.
5: ¿Tú crees que privatizando os servicios...
6: Estou seguro.
5: O Concello aforre diñeiro e aforra aos veciños?
6: Estou seguro.
5: Estás seguro?
6: Segurísimo.
5: Bueno, hombre, bueno. Pues mira,
6: igual que Pachi Vázquez, cando privatiza agua, cando privatiza... Pero é que é verdade. Cando privatiza...
5: A ver, espere.
6: Cando privatiza a recaudación do Concello Carballiño.
5: Pachi Vázquez foi o mellor alcalde de todos os tempos. É sabédelo. No, para mí non. Para os veciños.
6: Mira, vamos a ver.
5: Para os veciños.
6: Pero queres que falemos ese tema?
5: Para os veciños. Mira, a agua, desde 2021...
6: Sí,
5: estaba, bueno, sin contrato, ¿sí o no?
6: No, estaba con un contrato en precario.
5: En precario.
6: Bien
5: desde 2021.
6: Sí.
5: O Grupo Socialista, con mayoría, o pudo renovar, ¿sí o no?
6: No.
5: No renovó. Ah, claro, llegó el PP Oro, Salvavidas.
6: Mira,
5: claro.
6: Mira, yo fartéme de decirlo a Paco antes. Están los plenos ahí. Fartéme de decirlo 2 años antes de que venciera el contrato. Hai que sacar os pliegos, hai que facelo, non podemos estar ni siquiera un día en precario. E Paco non o fixo.
5: É porque non
6: o fixo. Pregunto yo, Paco, eu que sei. Eu fartime de dicirlo.
5: Que estaba na oposición, terías que exigirlle tamén duramente pleno tras pleno.
6: Tú escoitas.
5: Eu escoito.
6: É que estou dicindo. Farteime de exigirlo.
5: Escoito-te ben.
6: Farteime de exigirlo. Están os plenos aí. E dixenlle, mira, isto ten que ser. Non podemos estar en precario nun solo día. E, de feito, pretender unha subida da auga e o Partido Popular dixo que non se subía agua porque o contrato estaba en precario. E cando chegou o momento, dixemos que se a subides, en conto do informe do interventor, vamos ao xulgado. É, botaron para atrás. Isto é así, Gonzalo.
5: A ver, perea,
6: que pasa? Volvo a decir, perea. É que tendes pouca memoria.
5: No, memoria, no, temos memoria. Ti tamén presentaches unha moción pedindo total transparencia sobre o asilo. Sí, claro. E agora, home, claro. Pero o Partido Popular agora non presenta nada. Está de acordo con Paco Fumega, non hai papel e nin hai nada. Sí,
6: quero do asilo,
5: claro.
6: Quero do asilo.
5: Sí.
6: A canta reunión foi Pachi Vázquez mentre foi alcalde entre o 95 e o 2005? A canta reunión do patronato foi?
5: Pachi Vázquez estuve. Canta foi Argemiro Marnota e o PP cando gobernou?
6: Armirmas.
5: Mira, no 2014 e 2015 ainda costaba Pachi... Sí. Como alcalde na...
6: A mí, mira, sí, o que me extraña, o que me extraña é que entró no 95 2005 venderon o solar no Carballiño. Me parece que non procede tampouco dicir cales, non? Do asilo, con certificacións do patronato, con reunións do patronato, donde non estaba presente Pachi Vázquez. Isto é realidad. O colegio saliu da fundación, sí, nesa época, sin que se enterara nadie no Carballiño. Sin que se enterara nadie. Pachi Vázquez, que eu sepa, durante todo ese período, que son 10 anos, ni siquiera propuxo unha reunión do patronato. ¿Entendes? Y él podía facelo.
5: Pachi Vázquez estuvo,
6: él podía facelo, pero non o fixo.
5: Estuvo gestionando
6: o que me extraña é que despois cando está na oposición, chega e dice, é que non hai transparencia, non hai tal.
2: Eso é lexítimo, pero é lexítimo porque é o xogo político.
6: Sí, ¿no? Sí, claro,
2: o xogo político.
6: Pero a mí pode me extrañar tamén.
2: É o mesmo que estés no goberno que estés na oposición, é dicir.
6: Por Dios,
2: unha cousa é, como dicía aquel dito, unha cousa é predicar calquera e outra cousa é dar trigo.
5: De solares e de gestión, manda carai, sí, pero así.
2: Sí.
5: Eu traigo nota de ti, leo os mensajes.
6: Yo,
5: non
6: hai mensaje ningún.
5: Non,
4: a ver, o concello
5: manda o periódico. Sempre nada, non te preocupes.
4: Sempre pode cubrir as plazas que están vacías. Sí. De repente, ou senón, amortizalas.
6: No, o índice de reposición e xubilación non é un...
4: Claro, temos orzamentos do Estado. En canto está o índice de reposición sin os orzamentos aprobados?
6: Ya acontecerá,
4: Sinceramente, non hai ningún todavía. Entonces as plazas podense cubrir. Ou senón, facer bolsas temporales de contratación. Ou non se pode. Non se pode logo.
6: Sí, que se pode, sí que se pode.
4: Claro,
6: sí,
4: entonces, a ver, o que hai que buscar solucións.
2: Bueno, pois todo isto é bastante máis. Aquí o que se comentaba na nosa última tertulia desta vez con Manuel Nogueira, con Gonzalo Rodríguez, con Ricardo Perea e con Fátima Gómez. Tertulia íntegra, que xa sabes, podes escoitar en calquera momento, se che interesa, se non o fixeches. Tela toda íntegra na nosa páxina en copecarballiño.es, porque nos, desde este preciso instante, que estamos xa nas 13 horas e 4 minutos, pois seguimos o noso camiño informativo e radiofónico, como sempre, a esta hora e desde esta hora ata as 2:30 da tarde. Enseguida imos xa coa emisión das notas necrolóxicas.
7: Queres vender o teu piso? A túa casa no rural? Queres comprar nas mellores condicións? Chama a Xestoría Inmobiliaria Óscar Garriga. E de seguro atoparemos ese cliente que demanda un piso, unha casa no rural, tanto reformada como sen reformar, no Carballiño, na comarca do Carballiño ou en calquera punto do Ribeiro. En CEA, Xestoría Inmobiliaria Óscar Garriga, 618-784-282.
8: Ahora, en Seguros Veracruz, tu seguro de decesos tiene regalo. Trae tu póliza de decesos y te mejoramos el precio, hasta un 15%. Y además, al contratarla, te llevas 30 euros para gastar en los establecimientos del centro comercial abierto. Y si ya eres cliente y traes un amigo, 30 euros para cada uno. Seguros Veracruz, Rúa dos Canteiros 15 o segurosveracruz.es.

0: Sintonizan Cope o Carballiño. Notas necrológicas. A señora doña Celia Casas Prado, viúva de Manuel Prado Prado, natural do Regueiro, faleceu no Carballiño aos 100 anos. Descanse en paz. As súas fillas, Rosa María, de Farmacia Beariz, e Concepción Prado Casas, fillo político, José Prado Muradás, netos, José Manuel, Juan Carlos e Francisco Javier, netas políticas, Isabel, Ana Tere e Paola, bisnetos, José Iván, Lupe, Diego, Almudena e Lúa, irmáns políticos, Francisco e María, sobrinhos, primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar hoxe luns día 25 de maio ás 6 da tarde. Desde o tanatorio Pompar Fúnebres o Carballiño, sala número 2, ata o templo da Veracruz, onde se celebrará o funeral. Posteriormente procederase á inhumación no cemiterio de Señorín, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Rógase non envíen flores. Sairá un autocar da empresa montañesa ás 4:30 da tarde, desde Magros, pasando por Beariz, Abouza, Doade, Muradás, Lebozán, a Ermida e o Regueiro, ata o tanatorio Pompar Fúnebres o Carballiño, e con regreso á terminación dos actos fúnebres. O señor don Enrique Reynoso Valdesoiro, viúvo de Amelia Crespo Reynoso, natural de Orros, Uirixo, faleceu no Carballiño aos 91 anos. Descanse en paz. A súa filla, Mariluz Reynoso Crespo, fillo político, Eduardo Alonso Francisco, netos, Andrea e Eduardo, neta política, Carolina, irmáns, irmáns políticos, sobrinhos, primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar hoxe luns, día 25 de maio, ás 4:30 da tarde, desde o tanatorio Pompar Fúnebres o Carballiño, sala número 3, ata o templo da Veracruz, onde se celebrará o funeral. Posteriormente, procederase a inhumación no cemiterio de Señorín, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. O señor don Francisco Mosquera Vázquez faleceu en Louredo, Maside, aos 90 anos. Descanse en paz. A súa esposa, Dolores López Avellás, fillos, Mari e Paco Mosquera López, fillo político, Félix Rigüela Mosquera, neta, Miriam Rigüela Mosquera, neto político, Rubén Fernández Diz, irmá, Purificación Mosquera Vázquez, irmáns políticos, Teresa, viúva de Ignacio, Eladio e Manuela. Sobriños primos e demais familiares, róganlles unha oración e asistencia á conducción que terá lugar hoxe luns, día 25 de maio, ás 6 da tarde, desde o velorio de Louredo, Maside, ata a igrexa parroquial de Santa María de Louredo, Maside, na que se celebrará o funeral. Posteriormente procederase a inhumación no panteón familiar do cemiterio parroquial de Santa María de Louredo, favores por los que ellos quedarán muy agradecidos. A familia da señora, doña María González Cerdeira, viúva de Ramón Pinal García, falecida o día 20 de mayo de 2025, na Esgueva, Madarnás o Carballiño. Descanse en paz. Expreso seu agradecemento a todas as persoas que asistiron ao funeral de Cabodano, celebrado na Igrexa Parroquial de Santo Tomé de Madarnás o Carballiño. A familia do señor Don Simón Martín Pazo, o Rubio, falecido o día 4 de maio de 2025, no Carballiño. Descanse en paz. Expreso seu agradecemento a todas as persoas que asistiron ao funeral de Cabodano, celebrado no Templo da Veracruz. A familia da señora doña Alicia Beltrán Trigás, viúva de Manuel Rodríguez Rodríguez, veciña natural de Rúa de Loureiro, o Irixo, e falecida no Carballiño o día 3 de abril de 2025. Descanse en paz. Expreso o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron ao funeral de Cabodano, celebrado na Igrexa Parroquial de Santiago de Corneda, o Irixo. A familia da señora, doña Carmen Pérez Rodríguez, falecida o día 10 de maio de 2025, en Pol de Piteira, o Carballiño. Descanse en paz. Expreso o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron ao funeral de Cabodano, celebrado na Igrexa Parroquial de San Miguel de Piteira, o Carballiño.
1: Dende Cope o Carballiño, expresámolo noso pésame ás familias dos finados.
0: En Funeraria La Pasión facémonos cargo de todos os trámites e, para a súa maior tranquilidade, estamos a súa disposición ás 24 horas, chamándonos ao 988-270-733. Funeraria La Pasión e Florería Xaraiba. Traslados nacionais e internacionais. Seguros, coroas, centros. Na Rúa Calvo Sotelo 24, Florería Xaraiba e Funeraria La Pasión. A Funeraria Decana do Carballiño.
2: Electrodomésticos Penín. Centos de productos en oferta. Sí, centos de productos en oferta. A prezos incríveis. E como siempre, coa mellor financiación. Ata 24 meses sen intereses. Penín, o número 1 en electrodomésticos.
3: ¿Sabías que si compraste un coche entre 2007 y 2013, puedes recuperar hasta un 10% de lo que pagaste, aunque ya lo hayas vendido? En Pérez Barreiro somos el primer despacho de abogados de la provincia en conseguir el 100% de éxito en las reclamaciones. Y además, solo cobramos cuando recuperes tu dinero. El plazo de reclamaciones finaliza en 2026. Más información en Pérez Barreiro Abogados, en Rosalía de Castro 1, primero B, Carballiño, o también llamando al teléfono 988 60 22 52 o en la página web juanjoperezbarreiro.es.
2: Nun precioso entorno natural, un referente da boa cociña caseira. Casa Testa. Agora con nova xerencia, da man de Hilario. Con 35 anos de experiencia en Mesón Manolo de Ourense. Para proporcionarche un variado menú do día, de luns a venres en horario de 10 a 5 da tarde. E para as fins de semana, as nosas especialidades en churrasco, chuletas de tenreira, polo testa, xarrete, merluza, bacallao. Reservas no 671-996-056. Casa Testa. Esta, Faramontaos, San Cristóbal de Cea.
3: A Carballeira de Santa Cruz de Arrabaldo, para disfrutar no Salón Sou Baixo a nosa increíble Carballeira, coa mellor materia prima, mariscos, ceviches, as nosas especialidades en arroces ou menús elaborados ao teu gusto para as túas comidas e tamén eventos con salas con capacidade de ata 800 comensais, ou se o prefires, na extensa Carballeira da Carballeira de Santa Cruz de Arrabaldo.
2: domingo 7 de xuño terá lugar a primeira andaina a Batel de Señorín, con saída ás 10 da mañá, con 10 kilómetros de percorrido de baixa dificultade. O remate, pinchos e agasallos conmemorativos para todos. E a animación de DJ Tibu. Inscripcións en Abatel Carballiño e Café Capri. Prezos socios 7 euros, non socios 10 euros. O prazo para apuntarse remata o domingo 31 de maio. Vamos, anímate e participa. Organiza Asociación de Veciños de Señorín. Colaboran Protección Civil e Concello do Carballiño. Patrocina Abatel Carballiño.
1: Mediodía en Copio Carballiño. Xan Pinal.

Comezamos o día, amigos, amigas, ointes, comezamos a xornada, a deste lunes 25 de maio, con sol en boa parte do noso territorio comarcal, nas primeiras horas da mañá, aquí mesmo no Carballiño, pero xa o ceo se foi cubrindo e así. Parece que vai continuar maiormente para o resto da xornada tamén. Tamén aínda con algúns momentos de sol por aquí, por acolá, e pola tarde tamén con algún posible chubasco de tormenta. Xa veremos se chega, se se presenta ou non se presenta. E temperaturas moi altas, impropias deste período da primavera no que andamos, con valores máximos previstos para esta tarde que en algunhas localidades do Ribeiro alcanzarán os 32 graus, mentres que no resto do noso territorio, aquí mesmo no Carballiño, poderíamos chegar ata os 30 graus. Isto para hoxe, para mañá martes, teremos xa un día con tempo máis estable, un día para mañá. Podemos avanzarvos que será totalmente veraniego, no seu aspecto meteorolóxico. Repetiremos temperaturas que, polo tanto, serán sendo certamente calurosas, e ademais o ceo para mañá estará prácticamente despexado en todas partes.

A Concellería de Servizos Sociais do Concello do Carballiño xa tramitou 150 certificados de vulnerabilidade entre a poboación migrante do municipio carballiñés. Trátase este trámite, a expedición deste certificado de vulnerabilidade, trátase dun documento necesario para a regularización de persoas estranxeiras ao amparo do Real Decreto que entrou en vigor o pasado 16 deste mes de abril, deste pasado mes de abril. Desde esa data, desde o 16 de abril, a Área de Servizos Sociais do Concello do Carballiño, nas súas oficinas da Rúa Faustino Santalices, está a recibir diariamente a numerosas persoas que están en situación irregular empadronadas no Concello do Carballiño. A Concellería de Benestar Social, que dirixe a concelleira Silvia Baranda, destaca o elevado número de poboación estranxeira residente no Carballiño. Son alrededor de 2.000 persoas. 2.000 personas con nacionalidade estranxeira entre as 15.000 que temos, pois, en número redondo, empadronadas a día de hoxe no Concello do Carballiño. Entre os certificados tramitados ata o de agora, entre eses 150 certificados de vulnerabilidade para así desta maneira avanzar na regularización destas persoas estranxeiras residentes no municipio carballiñés, pois destacamos as nacionalidades tales como Colombia, Perú, Nicaragua, Venezuela e tamén países africanos como Argelia. Pois a día luns, señoras e señores ointes, entramos nunha semana na que temos previstas pois varias convocatorias, varias actividades, como entre elas para este mércores que ven pasado mañá, 27 de maio, esta charla informativa e formativa no Centro Sociocomunitario do Carballiño, centrada en ofrecer técnicas e consellos para mellorar a calidade do sono e asegurar un descanso reparador para conseguir dormir e con boa calidade de sono, esas 7 horas, mínimo 7 horas que se nos di son necesarias para un soño reparador, o soño e o descanso. Esta charla que podes asistir este mércores que ven no Centro Sociocomunitario do Carballiño. E tamén podes xa inscribirte para esta viaxe que está organizada o polo Arciprestazgo do Carballiño a Madrid, para asistir a esa visita, a ese encontro co Papa León XIV, unha celebración, unha misa que será na Praza de Cibeles en Madrid o domingo 7 de xuño ás 10 da mañá. Pois ben, está aberta a inscripción ata o día 29 deste mes de maio, no que andamos isto é, polo tanto, ata este próximo venres. Para inscribirte, pois podes informarte no WhatsApp 637 80 63 34. Os autocares sairán desde a Veracruz o sábado, día 6 de xuño, ás 11 da noite. Isto tamén pode interesarche, sobre todo se eres aficionado á fotografía ou se sabes quen o é, porque a Mancomunidade Turística e o destino turístico Ribeiro Carballiño teñen en marcha o primeiro concurso de fotografía que se convoca dentro do Plan de Sostibilidade Turística en Destino
o Ribeiro o Carballiño. Ata o día 5 de xuño está aberto o prazo para presentar fotografías en este concurso que busca poñer en valor o patrimonio cultural, o entorno natural, a tradición vitivinícola e a enogastronomía local das comarcas do Carballiño o Ribeiro. Así que a temática está clara: patrimonio e enogastronomía do xeo destino o Ribeiro o Carballiño. Bueno, pois todo tipo de fotografías, de imaxes sobre patrimonio, o viño, a gastronomía, por suposto, como o pulpo, o pan de cea. A inscripción e a entrega, pois deben realizarse enviando esas fotografías xunto cos datos do autor das mesmas o correo electrónico carballinoribeiro.turismo@gmail.com. Os premios divídense en categorías específicas da zona. Temos os premios Treixadura, Premio Pulpo a Feira, Premio Pan de Cea. Podes consultar todas as informacións deste concurso, a información completa, tamén os requisitos para participar na web da Asociación de Desenvolvemento Rural, Agader, o Carballiño, o Ribeiro.

0: Mediodía en Copio Carballeño, Xan Pinal.
1: Inmobiliaria Joenfe anuncia venda en exclusiva de pisos novos de próxima construcción, cunha nova promoción na rúa San Ciberando Carballiño e unha segunda promoción en pleno centro na primeira planta do edificio Sindo. Todas elas con vivendas de un, dous e tres dormitorios, con garaxe e trasteiro. Infórmate sen ningún compromiso en Inmobiliaria Joenfe, Faustino Santalices, xunto Correos, o Carballiño.
2: Psicotécnico Juan 23, máis de 35 anos o voso servizo. Na nosa dirección, Rosalía de Castro número 27. E recorda que o parking é gratuito para todos os nosos clientes. Psicotécnico Juan 23, 35 anos o servizo da comarca do Carballiño.
1: Na Praza Juan Corral Pajariño abre as súas portas Carbasil, o teu novo establecemento de comida caseira, caseira, para levar a casa. Unha ampla variedade, bebidas e pan fresco diario de panaderías de Cameixa e Parada de Labiote. Carbasil, o teu novo establecemento de comida para levar na Praza Juan Corral Pajariño do Carballiño.
3: Chega a Piñor un novo lugar para compartir, para gozar da boa carne e a boa brasa. Asador Marco da Legua. Churrasco, croca, chuleta, cabrito e año forno por encarga. Para degustar nun acolledor comedor. Con xardín terraza, cafetería e amplo aparcamento. Reservas no 653-464-699. Asador Marco da Legua. Na Estrada Nacional de Santiago. As Lagoas, Piñor. Agardámoste.
1: Casa Gazpara, a carón do Concello do Carballiño. Disfruta da nosa carta, tradición e modernidade, con clásicos como o polvo a feira, a outros produtos da terra da máxima calidade. E para os venres a noite, unha proposta ben canalla. Exquisitos pinchos e tapas da carta canalla, perfectamente maridados, coa selección de viños. Para disfrutar os venres a noite de algo diferente en Casa Gazpara. Esperámoste.
0: Mediodía en Copio Carballeño, Xan Pinal.
4: E recordaredes, fai tan só pues, unos minutos, fai tan só un momentiño, anunciábamos esa viaxe que está organizada, ese desprazamento que ten organizado o arciprestazgo do Carballiño a Madrid para o sábado día 6 de xuño e para asistir o día seguinte, o domingo día 7, a ese acto de encontro en Madrid co Papa León XIV. Creo que son 15 anos que un Papa non visita España. Claro, aquí o momento, pois un amigo ou amiga ointe no WhatsApp de Copio Carballiño pois preguntaba, non sei, cale o prezo da viaxe, do desprazamento, que será en autocar. E claro, o momento dixamos, bueno, pois hai que ir á fonte, porque nos non temos aquí precisamente o dato, así que rápidamente chamamos, xa amablemente nos atende o párroco do Carballiño, Jorge Juan Pérez Gallego. Moi boa tarde.
5: Hola, moi boa tarde.
4: Bueno, pois isto que nos preguntaban, polo que se interesaban aquí os nosos ointes, este ointe en concreto, que lle podemos comentar, cal é o prezo. ¿Cale o prezo desa viaxe?
5: Ben, pois o precio desta viaxe vai ser de 50 euros, co que se vai cubrir fundamentalmente o que o transporte, xa que, bueno, pois cada un levaría a súa comida. Entonces os 50 euros que aportará cada un dos peregrinos é para cubrir os gastos do transporte. Xa o facemos así dunha maneira sinxela, viaxando por a noite, pois para que non salga costoso e para que podan acudir pois cuantos máis peregrinos mellor a este encontro co Papa.
4: Falamos de un autocar, de varios autocares, bueno, pois entendo que segundo a inscripción, claro.
5: Sí, así é, efectivamente. Ahora mismo temos xa un autocar cuberto con todas as plazas. Temos pedidos dous autocares, bueno, pois na medida en que a xente se vaya apuntando cuanto antes mejor. Pues si es posible, levaremos dos autocares, sí, en peregrinos.
4: A data límite para inscribirse, luego esta completas esta semana, rebate esta semana, sería o venres de esta semana, ¿no? Sí.
5: Sí, así es, porque dende a organización, a verdade é que, bueno, pues están traballando moito e ben para que, bueno, pues todos os que acudan a Madrid e intenten preinscribirse e despois pues a organización confirma esas inscripcións, tamén pues para ir ubicando os distintos peregrinos, os distintos grupos que chegarán a capital, a Madrid. Y entonces, bueno, necesitamos también un tiempo para hacer esas inscripciones vía online, que nos confirmen a inscripción. Uh-huh. Bueno, pues todo es un proceso que requiere ese tiempo, sí.
4: Para ello damos un WhatsApp, facilitamos un número de contacto en la app do WhatsApp para cualquiera persona que irá, bueno, pues tanto informarse como también realizar esa inscripción, ¿verdad?
5: Sí, así es. No WhatsApp da parroquia, pues pueden seguir inscribindo ya nos ponemos en contacto con ellos para que nos faciliten pues todos los datos que nos piden de organización.
4: Bueno, ¿cuál será pues o plan de viaje, a axenda de viaje para o sábado día 6 de xuño? Tamén, claro que sí, para ese domingo día 7 de xuño con ese acto de encontro co Papa León XIV.
5: Sí, pues como decía, nos de Arciprestazgo viaxaremos o sábado por a noite, salindo sobre as 11 da noite, iré a chegar, pues eso, cediño a Madrid de madrugada para poder ubicarnos e poder estar nun bo sitio para poder ver o Papa, asistir na celebración da Eucaristía e participar tamén pues nesa procesión do Corpus que o Papa vai a presidir. Despois da celebración, pues comeríamos, cada un leva a súa comida, como xa dixen antes, pues a terminación regresaríamos de novo a Carballiño. É un plan sinxelo, porque como se agarda que haxa tantos desplazamentos, tanta xente que viaxe a Madrid, pues bueno, non podemos complicar tampouco moito máis a viaxe.
4: Bueno, estaríamos de volta no Carballiño logo xa o domingo, o mesmo domingo día 7, pero bueno, xa calculamos que entrada a noite.
5: Sí, entrada a noite, o mesmo domingo, como decimos, pues tamén, na medida en que nos facilite a organización, sabemos que teñen dispostos varios aparcamentos para autobuses, con autobuses despois lanzaderas que nos leven hasta o lugar da celebración, no entorno da Plaza Ajá. Cibeles, pero claro, movilizar moita xente, pues tenemos que ajustar as circunstancias. É un momento de gracia poder vivir como iglesia, acoller o Papa, un momento de comunión, seguro que de impulso misionero, tamén de renovación espiritual para a nosa iglesia, para todo o noso país, ¿no? que seguro que o Papa pues, vai a deixar unha profunda pegada de chamada ao respeto, ao diálogo, á búsqueda do ben común, seguro que nos fará a todos pues moito ben, e vale a pena pues poñerse en camiño, sufrir un poquinho de incomodidade, pero bueno, somos iglesia, somos familia e vamos seguro que a encontrar un mellor modo de adaptarnos e de responder ás necesidades e ás situacións que se nos presenten.
4: Pois moitas grazas ao párroco do Carballiño, a Jorge Juan Pérez Gallego, pola súa intervención. Nestes últimos minutos en este programa de radio, ampliando esa información que nos pedían tamén aquí no WhatsApp de Cope o Carballiño sobre esta viaxe organizada polo Arciprestazgo do Carballiño a Madrid para ese encontro co Papa León XIV. Moitas grazas, moi boa tarde.
5: Moitísimas gracias, boa tarde.
4: Bueno, pois repetimos logo que durante toda esta semana, ata o venres incluído, está aberto o prazo de reserva de billete para este desplazamento carballiñés desde o Carballiño a Madrid para ese encontro co Papa León XIV. Un autocar xa está completo, xa se completou o primeiro autocar, agora ábrese polo tanto a inscripción para a reserva de billetes para ese segundo autocar. A saída sería, logo será o sábado, día 6 de xuño, ás 11 da noite, con saída desde a Rúa Evaristo Bamonde, desde o templo da Veracruz, con destino a Madrid, para viaxar toda a noite, estar pois a primeira hora da mañá xa en Madrid, onde terá lugar na Praza de Cibeles esa misa e procesión presidida polo Papa León XIV. Logo a comida, cada peregrino leva a súa comida. O prezo do desplazamento, o prezo desta viaxe en autocar, 50 euros, ida e volta.
0: Mediodía en Cope o Carballiño, Xan Pinal.
6: No número 147 de Seoane, Vidrieras Carballiño. E tamén na Avenida da Estación, xunto Precasa. Barandillas, pérgolas, cortinas de cristal, mamparas, enmarcacións, toldos, os millores prezos. Todo tipo de acristalamentos, concertada coas principais aseguradoras. En Seoane, en o Carballiño, no número 39 da Avenida da Estación, Vidrieras Carballiño.
7: Y aquí, una magnífica obra de arte. Observen qué destreza en el diseño, qué funcionalidad, qué técnica, qué perfección.
6: Carpintería Canosa. Cocinas con mucho arte, tecnología y diseño. Y nos ocupamos de todo. Del diseño y colocación de tu cocina y baño. Armarios empotrados, tarimas. En Sagra, taller de Carpintería Canosa. Y en la calle Aquilino Sánchez de Ocarballiño, exposición Carpintería Canosa. Carpinteriacanosa.com. 40 años. Años diseñando tu hogar.
8: Asegura o teu benestar e o dos teus con AXA, Axencia Garriga. Protección de pagos por incapacidade laboral ou desemprego. Asistencia médica en caso de accidente laboral ou de tráfico. Cobertura ilimitada con 8 centros médicos propios e máis de 4.000 servizos de saúde e benestar. E todo dende só 15 euros o mes. Máis información en Axencia Garriga, Conde Vallellano 27, o Carballiño.
6: Carpintería Metálica, Carpintería Uceira, aceiro, inox, aluminio, ferro, plegado de chapa, persianas, portas automáticas, reparacións con servicio técnico propio, cubiertas, panel tella con venta directa a profesionais. E si tes que retirar uralita, en Carpintería Uceira somos gestores autorizados para a extracción e reciclaje de amianto.
9: 1809, a batalla. En Pazos de Arenteiro, Boborás. O sábado 30 de mayo, desde as 11 da mañá. O acontecemento histórico que recrea aquel 2 de marzo de 1809, cando 300 valerosos, liderados polo capitán Cachamo Iña, enfrontáronse a 1000 soldados do exército de Napoleón na Ponte da Cruz de Pazos de Arenteiro. O sábado 30 de mayo, agardámoste en Pazos de Arenteiro, Boborás, en 1809. ¡A batalla!
10: Na estación de servizo Dacón, enerxía total. Que ademais de contar co supermercado Carrefour Express, a gasolinera, a cafetería e o gasocentro Maside, agora, un surtidor de gas e outro de recarga eléctrica. Supermercado, cafetería, gasolinera, gasocentro, surtidor de gas e recarga eléctrica. Todo na estación de servizo Dacón.
11: Estilo, comodidade, con todas as novidades de tempada en Yerit Modas. Roupa para señora e cabaleiro con tallas ata 62. Agora, con máis facilidades, con pago de tarxeta en TPV. Yerit Modas, Rúa Rosalía de Castro, Soportales. Porque en Yerit Modas está a diferencia.
12: En Clínica Alameda cuidamos de tu salud, poniendo a tu disposición las principales especialidades en medicina, estética y fisioterapia. No esperes para sentirte y lucir mejor que nunca. Ven a Clínica Alameda. Llama ahora 988-270463.
13: Mediodía.
14: Cope Carballiño.
13: Estar informado.
4: Turismo de Galicia vende poñer en marcha campaña informativa a seguridade. Marca o camiño, unha nova acción para facilitar aos peregrinos. E son, por certo, están sendo xa centos nas últimas semanas os que vemos pasar por as terras de Cea e Piñor. Bueno, pois unha nova acción para facilitarlle aos peregrinos un acceso directo e rápido aos recursos de protección e seguridade disponibles en calquera punto da ruta xacobea como a que percorre polas terras da nosa comarca. Esta acción consiste fundamentalmente na distribución de miles de unidades de material divulgativo con información práctica e accesos directos a teléfonos útiles de emergencias, Garda Civil, Policía, Servizos de Atención a Muller e especializados, entre outros. Trátase de cartéis, pegatinas e tarxetas que se completan cun código QR de acceso directo a unha páxina web con toda a información.

0: se está a llevar a cabo esta campaña informativa e de mellora da seguridade que se ponga en marcha en un momento 12, de especial vitalidade da peregrinaxe, ya que, según os últimos datos, no que vai de 2026, xa se entregaron máis de 134.000 compostelás, un 3% máis que no mesmo período de 2025. Por certo, un 69% de peregrinos estranxeiros. Que barbaridade. Ímolo corroborar, ímolo contrastar aquí co concelleiro de Turismo do Concello de San Cristovo de CEA, José Dalama. Moi boa tarde.
1: Hola, boa tarde, Xan, o íntegro da Cadena Cope.
0: Bueno, os datos non son interpretables, isto non para de medrar, garai.
1: Pois sí, a verdade é que si se nota xa un ambiente máis fluido de peregrinos no mes de maio, sobre todo. Ainda que o tempo que tivemos pues non foi o mellor, pero si é certo que do mes de abril ao mes de maio, por lo menos no albergue de Oseira, pues incrementouse o número de pernotacións nos propios albergues, pues casi o doble. Pasanme datos diarios das pernotacións, cando no mes de abril o máis frecuente era ter un volumen de 8 a 12 peregrinos diarios, agora prácticamente todos os días pasamos a ter 20, 24, 27, 18 algún día. Aquí sí notamos bastante diferencia de principios de semana a finales de semana, con máis afluencia a principios, por donde estamos ubicados. O aqueles que salen de Lourense normalmente traen unha semana, é frecuente velo túnel martes, e os de máis larga que salen antes, pois xa o resto da semana, pero xa te digo, é algo que é frecuente que nos días nos que estamos do mes de maio, que o albergue é que pase os 20 peregrinos, e no de Oseira, cando en o mes de abril, pois había entre 4 e 6, era o máis habitual, pois ahora tamén pasan dos 10, 12 todos os días, con picos algún día de 30, de 22, sí. Entonces, bueno, pois xa é un goteo constante.
0: A pasada semana, creo recordar, sí, creo que foi a pasada semana ou a anterior, non sei agora mesmo decir, tivestedes, non sei se estaban no albergue de CEA, no de... No de Oseira, nun deles, un numeroso grupo de portugueses, pode ser?
1: Sí, houve un grupo de portugueses e se estiveron en Oseira.
0: En Oseira?
1: No albergue de Oseira, sí.
0: Bueno, pois tiveron tempo para vivir a noite carballiñesa,
1: tamén é frecuente cada vez máis que os peregrinos pois que vayan coñecer Carballiño, sí, sí. Tanto por os días como por a noite, pero tamén por
0: era un grupo numeroso, por lo menos eran 30,
1: Sí, por lo menos, eu creo que pasaría dos 30, sí. Sí, ao mellor a Carballiño non foron todos, pero sí era un grupo maior de 30 personas. Pero tamén estamos notando que por as tardes, os que se quedan aquí en CEA, moitos deles van a facer a visita ao mosteiro, pero algúns tamén escollen o de ir a Carballiño, queren probar o pulpo, disfrutar un pouco Carballiño, tamén as termas de Presigueiro, polo que vou contar algún taxista, pues tamén son punto no que queren coñecer e que se acercan. Entonces, bueno, é un turismo que, ademais de quedar a dormir aquí en CEA, de facer unha tarde aquí en CEA, pues tamén aproveitan para visitar diferentes puntos de interés de toda a comarca.
0: Comeza a anotarse. Por certo, falando da ruta xacobea, apuntando con vistas ao Xacobeo 2027, o ano que ven, ano xacobeo, pois esta pasada semana tivestedes no Concello de CEA, en Oseira, a visita do conselleiro de Cultura, José López Campos, bueno, pois para avanzar tamén de distintas iniciativas, creo que sí, que teñen que ver coa preparación do ano santo xacobeo de 2027.
1: Sí, foi unha visita que nos debía desde faix a un mes e medio aproximadamente, que se había comprometido a vir a Oseira, a vir comprobar de primeira man necesidades que podía haber no propio mosteiro, e nos, como non pode ser

0: Outra forma, pois aproveitamos a visita para lle pedir non só para o monasterio, senón alguna actuación que consideramos relevante para o propio povo que ten que ver con cultura, para o propio povo do Xeira e aquí tamén para a CEA. De feito, tivemos aquí un espectáculo que era unha homenaxe a Agostino Santavites, que tamén está financiada por cultura a través do programa Falas Redes, e tamén por cultura lle pedimos algunha cousinha para a festa do pan que se nos comprometeu a que colaboraría, como veño facendo ano tras ano, que a verdade é que non podemos ter queixa, pero bueno, o forte da visita era comprobar de primeira man o estado do mosteiro, que necesita alguna pequena cousinha por tema de humidade, de filtración, que os propios monxes xa tiñan un estudio feito ca necesidades inmediatas que se lle trasladaron ao conselleiro. O conselleiro creo que vai actuar en positivo con estas necesidades e que máis cando ca tarde pois haberá boas novas ao respecto desas obras.
1: Bueno, fai un momentiño que citabas a Festa do Pan de Cea, que claro, estamos entrando neste sprint final do mes de maio, en pouco máis, de apenas un mes, xa temos a Festa do Pan de Cea en plena celebración,
0: Pois sí, temos xa a Festa do Pan aí. Parece que queda moito tempo, pero non é tanto. De feito, para a semana pues, vai abrir o prazo de inscripción para a Andaina Solidaria, que se celebra unha semana antes. Nesa mesma semana intentaremos poñer a venta xa os tickets da Ruta dos Fornos e empezar a anunciar o cartel que xa temos. Adianto que o cartel está na obra doutro artista local. O ano pasado foi de Cisco Manzano, este ano foi xa de outro artista local, unha obra pictórica, seguimos ultimando flecos, que prácticamente a festa xa está todo máis ou menos programado. Sí.
1: Para a Festa do Pan, seguro que sí, están xa rematadas tamén esas obras que se viñeron executando, bueno, pois nestes últimos meses, dentro do que é o núcleo histórico da Vila de Cea.
0: Pois agardamos que así sea, foi unha obra grande, unha obra dura, porque as condicións climáticas que tivemos este inverno pois ralentizaron un pouco as obras, pero bueno, pensamos que para a Festa do Pan que estará todo xa rematado para que todos aqueles visitantes que veñan que mantenen as incomodidades que pode supor unha obra e que vexan tamén o bonito que quedou esa parte que nos quedaba por adecuar aquí no propio núcleo urbano de Cea.
1: Pois, máis nada, moitas grazas por estes minutos e por esta nova intervención no mediodía de COPE o Carballiño ao concelleiro de comunicación, ao concelleiro de turismo do Concello de San Cristóbo de Cea, José Dalama. Como sempre, un placer, moi boa tarde.
0: Boa tarde, Xan, a todos os ointerados de COPE.
2: COPE Carballiño.
3: Estar informado.
4: Electrodomésticos Penin. Centos de productos en oferta. Sí, centos de productos en oferta. A prezos increíbeis. E como sempre, coa mellor financiación. Ata 24 meses sen intereses. Penin, o número 1 en electrodomésticos.
5: Só en Precasa atoparás todos os materiais que precises dende o inicio ou remate da obra, en reforma ou nova construcción, co último en deseño de mobles de cociña e baño, ademais do noso outlet, cun amplo stock en ferretería, maquinaria, pavimentos, a prezos increíbles. E recorda que en Precasa somos especialistas en recollida de obra con aluguer de colectores e camión grúa con conductor. Precasa, a maior superficie en ferretería e materiais para a construcción.
4: Este mes, las crepes y gofres de la Trastienda de Ernesto. Con nuestras crepes saladas, la clásica, la british, la vegan, la griega, la ibérica o la Tex-Mex. O las exquisitas crepes y gofres dulces, a la que puedes añadir tu topping o bico deseado. Ah, y no dejes de preguntar por los combos básicos. Una crepe clásica o british más un refresco más una bolsa de patatas bonilla, todo por solo 9,90 euros. Y si le sumamos un gofre, ya tenemos el combo gofre de la Trastienda de Ernesto. Rosalía de Castro 27 o Carballiño.
2: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
4: En Eurofoto cumplimos 35 años, revelando as túas fotos. Fotos carnet, restauración de fotos antigas, fotos de drones o as fotos de móvil o momento. E, por supuesto, en Eurofoto a reportaxe da primeira comunión, bautizo ou para un día tan especial como o da túa boda. No que sumamos un servizo especial de alquiler de dous impresionantes automóviles clásicos. Un Rolls Royce e un precioso Jaguar. No número 36 da Rúa Principal do Carballiño, Eurofoto. O teu recordo, a nosa mellora.
3: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.